0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somalier, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der gjort rede for på det seneste møde i Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 er rejst tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælleds Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i Kograsselavs K-folde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsende ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til K-folden. Amager Fælleds Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælleds Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater, bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister.

0: unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en treårig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960 og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger. Og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
1: God morgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikalsk med en times god blandet uden snak, så du kan vågne i ro og mag.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret. Dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Center Boulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teatre træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidligt i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En foreløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.

Mine damer og ikke mindst herrer, så er det igen blevet tid til en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egne lokale radiofrekvens. Stort velkommen ombord. Jeg er din tag-free musikkaptajn den næste times tid.

Og alle os, der husker Modern Talking tilbage i 80-årtid med deres store hits. You're my heart, you're my soul, you can win if you want osv. De vil nok kunne høre, at der er noget Dieter ind over her. Nemlig en af de to gutter, som jo altså tilsammen dannede Modern Talking. Og fra Modern Talking og den snak, så var det altså Blue System, vi fik. Og videre er vi med lækker, lækker 80'er lyd. Cool and the Gang, Take My Heart, You Can Have It If You Want It. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter.

Det rigtige svedigt mix her. Velkommen til det her Mettes Mix Radio. Og vi fortsætter, men tilbage i tiden. En del årtier tilbage i tiden. Vi snakker 70'erne, og vi snakker Thelma Houston.

Boney MT har godt nok givet os meget af det fede lyd, ikke? God dansemusik. Og er du absolut ikke til disco og 80'er lyd, så kan det måske næsten ikke blive værre, når jeg nu er klar til at servere et rigtig lækkert sylvesternummer for dig.

Og sådan lyder det altså, når man sætter Ed Sheeran i studiet sammen med Justin Bieber. Og sådan her lyder det simpelthen, når man spiller noget lækkere. Maxi Priest featuring Shaggy. Velkommen ombord, det er Mettes Mix Radio. En total tax-free musikflyvning, hvor jeg altså sidder og din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

En rigtig fed konstellation. Det var altså Maxi Priest i selskab med Shaggy i nummeret That Girl. Nu tager jeg dig, ja, igen tilbage til starten af 80'erne, 81-82. Det her, til at begynde med, er jo en velkendt indie-lyd. Last Night at DJ Save, men lad os se, hvad det bliver til undervejs. Det er i alle tilfælde et fedt mix.

Det er Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Lige nu der er jeg rigtig glad i låget sammen med noget Uptown Funk. Det får den sammen med Mark Ronson og Bruno Mars. Og vi har stadig en godt og vel

Let's all chant. Det var også en ældre sving, vi havde fat i her, men som stadig er godt humørmusik. Let's all chant.

Livet på en sommerdag og hjerter guld, what's not to like, som man siger på Facebook. Mine damer og herrer, det var jo ingen ringere end Lars Chief One Petersen sammen med Thomas Buttenschøn. Hold op, en fed sommerting, de lige fik skruet sammen der. Vi er glade for den, det er vi også fra gammel Jelly Bean Lyd. Jeg flår dig tilbage til årstallet 87.

0: Fik startet op med musik fra 3 årtier, og det gjorde vi med Lily af Susie. Det var her, hvor vi var en tur til Sverige. Vi var inde på albumet, der hedder The Sisters, og her fik vi nummeret, der hedder Boyfriend, med på vejen. Og de her to piger, ja, de har hittet ganske stort i deres hjemland gennem tiden, og de er også nogle af dem, man kan kalde søstre, for det er de med sanden også, selvom de ikke ligner hinanden, for det synes jeg ikke, de gør. Vi var tilbage her i tiden, nemlig til 90'erne, hvor de hittede med det her store hit og en lang række andre. Det gjorde de også i 80'erne, hvor de faktisk også kom ud med et par stykker, som hittede ganske stort. Det er her, hvor man, når man kigger til Sverige, finder sådan noget på deres svenske hitlister. Musik fra 3 årtier, det er det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift. Tak fordi du har valgt at lytte med her på din netradio eller lokalradio.
1: Musik fra 3 årtier.

0: dansk musik, man altid kan lytte til, det er jo Tøsedrengene. Her hvor vi er inde på albumet, der hedder Tiden er klog. Vi var her tilbage til 1984, og jeg fik min nummer, der hedder Slip det fri. Det var her, hvor Anne Dorte Michelsen, min sanden, stod i forgrunden for bandet. Og det her nummer, det var skrevet af selvfølgelig Michael Bruun, som jo har været rigtig dygtig til for eksempel at skrive nummer til Tøsedrengene. Og før det, der fik vi blandt andet også et rigtig fedt nummer med på vejen. Der fik vi Rudy Turner, som er altså også en af dem, der har hittet ganske stort inden for musikbranchen i USA. Musik fra 3 og 10, det er her, hvor vi blander det godt, og det fortsætter vi med sanden med.
1: Du lytter til Superhits på din lokale radio.

0: Du husker ham måske som German Stewart og hittet med We Don't Have To Take Our Clothes Off. Her var vi inde på et album, han lavede tilbage i 1989, og her fik vi Every Woman Wants To. Og det var mindst en album, der hedder What Become A Legend Most. Og det var mindst en det album, som han så også hittede ganske stort. Solo & B-musik, det stod han for, og det var der altså rigtig meget gang i den amerikanske popmusikstil også. Men det her med at blande mellem pop og soul, det var han rigtig dygtig til. Han havde lyttet meget som barn til James Brown og indrømte også af Michael Jackson. Ja, det var altså også en af dem, han havde lyttet til. Det måtte han jo gerne indrømme. Vi er i gang med musik fra 3 årtier. Her er der mere af det til dig.
1: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Musik fra Cooler and the Gang og nummer, der hedder kort og godt Too Hot. Det er der måske mange, der vil mene, at den danske sommer har været igennem flere uger, og men sandt også, at vi har haft ganske høje temperaturer i det meste af Europa. Her var vi inde på albumet, der hedder Ladies Night, som Cooler and the Gang udgav tilbage i 1979, og det var her, hvor de altså også havde hittet med en lang række andre numre tilbage i 70'erne. De kommer fra New Jersey og blev dannet tilbage i 1964, og igennem tiden så har de altså vokset sig ganske store. De har været ind over både jazzmusik, soul, funk og disco, som man kan sige, de har været ind over lidt af hver. Vi er en halv time igen af programmet, og her er der mere 70'er musik til dig. Og apropos sommer, så kommer den her også.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Blød Soul R&B musik fik vi her fra selveste Bobby Brown. Vi var inde på albumet, der hedder Don't Be Cruel, og han er jo altså en af dem, som forstår netop at lave Soul R&B musik og har gjort det i næsten hele sin karriere. Det var her, hvor han startede faktisk som danser og rapper, og senere ja, så fandt han ud af, nej, han ville meget hellere lave musikken selv. Han har også været gift med Whitney Houston, det var han fra 1992 til 2007, hvor det her forhold, det var noget af det, man kalder et rigtig stormfuldt forhold i resten af verden. Man kunne i hvert fald læse om det på en lang række af de sociale medier. Vi er i gang med Soul & B-musik, og nu skal vi over til noget helt andet musik.
1: Når livet er kedeligt, så er det tid til god musik, det hjælper på dit humør.

0: smukke toner fik vi her fra sangerinde med navnet Laura Branigan. Vi var inde på albumet, der bare hed Laura Branigan, som hun udgav tilbage i 1990. Og her fik vi nummeret, som hedder Moonlight on Waters. Og så kan man sige meget om Laura Branigan, men hun har jo hittet med både Self Control og en lang række andre hits, som blandt andet Gloria og The Power of Love. Jeg altid synes, hun havde den her lækre stemme. Da hun så begyndte at skulle være skuespiller, så tænkte jeg, nah, så holder hun sig nok væk fra musikken, men det gjorde hun ikke. Hun kunne sagtens begge dele på én gang.
1: Bedste musik og meget mere her på kanalen.

0: Det er på gruppen, der hedder Loosed Ends, og her var vi inde på et album, der hedder Look How Long. Og her fik vi nummeret, som hedder Don't Be a Fool. Vi var her tilbage til 1990, hvor den her gruppe hittede ganske stort med en lang række hits. Men de startede faktisk i slutningen af 80'erne, og så op gennem tiden fandt de ud af, at der var mere og mere, de gerne ville lave af musik, og så kom det ud. Tiden der går stærkt. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, der besidder jeg, René Mikkelsen, og kun spænger sig tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, som selvfølgelig vender tilbage igen her på kanalen inden længe med masser af musik til dig og en ny playliste. Op mod timeskiftet, der skal du have denne her.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så læn jer tilbage og hør fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
3: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem jeg er.
4: Men jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby, siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
3: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
5: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat i min skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
3: vi
5: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold. Og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe, efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år, og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op!
4: Det er løgn. 400.
5: 400 kampe.
3: Ej, hold da op!
5: Så, ja.
3: Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen.
5: Mm-hmm.
3: Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen.
5: Mm.
3: Det er jo fantastisk.
4: Vi er også gudforældre til vores børn.
5: Ja.
4: Rundt den af.
3: Og det, der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad er det, I kalder det? Tumleholdet?
4: Tumlerugby.
3: Tumlerugbyholdet.
5: Ja.
3: Okay. Og hvordan kom I på det?
5: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
4: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke mod på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig mod på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumlerugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtigt om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
3: Yeah.
4: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom. Så det faldt os ret naturligt, og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja,
3: så det. Og det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
4: Helt klart.
3: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
4: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg også Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
3: Ja.
5: Plus vi havde en erfaring med i, hvad skal vi sige, starten nullerne, kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
4: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
5: Sammen med deres forældre.
4: Ja, sammen med deres forældre.
5: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
3: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
4: 1-4 år.
3: 1-4 år, okay.
5: Ja.
3: Det er også tidligt.
5: Det er rigtig tidligt.
3: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
5: Ja.
3: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
5: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
3: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
5: Ja. Der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege, og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os, som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
3: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
4: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet. Og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
3: Ja, fordi der er alligevel lidt spænd fra at være et år til
4: helt
3: at være fire.
4: Helt klart.
3: Altså der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små. Når man
4: helt
3: er fire,
4: klart.
3: Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
4: Helt klart. Ja. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Og så bliver jeg større.
5: Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold, det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle og alle kropstyper.
4: Vi har brug for alle.
5: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere, men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst. Og så har vi de tekniske spillere på midten. Jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
3: Mm.
5: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
3: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk i den samme sport.
5: Ja.
3: Ja.
5: Og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, der skal være plads til alle.
3: Mm.
5: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle eller forskelligheder er en styrke.
3: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
5: Ja.
3: Mm. Ja.
5: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
3: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
5: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
3: Ja.
5: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
3: Nå, siger de det i den serie?
5: Det gør de.
3: Nej?
5: Ja.
3: Nå?
5: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
3: Ja, okay.
5: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen.
3: Mm-hmm.
5: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe altså respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
3: Mm-hmm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
4: Ja, der er fair play-priser.
3: Ja.
4: Altså, der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair play'ende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
3: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
4: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han, han kan også afvise, eller hende, det er jo, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og skråle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet, niks.
3: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
4: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
3: Okay, hvordan?
4: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. og du må ikke vende, og du, spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
5: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi ikke kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
3: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
4: Ja. Fuldstændig.
5: Der er ikke nogen regler, eller du kan
4: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
3: Hold da
4: op. Og sådan nogle ting. Ja. For at de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke røre. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
3: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet.
5: Og der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
3: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
4: der er ligesom mange? Alle andre græssporter, knæ, ankler.
3: Ja.
4: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
5: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, sluk alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
3: Ja.
5: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
3: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
4: Nej.
3: Hæ?
4: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
4: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke, amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til, hvordan det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
3: Nej.
4: Men det er jo udvikling,
3: rugby
4: her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
3: Ja.
4: Og så må vi lige sige, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
3: Mm.
4: Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
5: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
3: Ja, så jeres sport er ældre.
5: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
3: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, et til fire år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det sætter rugby, det er simpelthen for voldsomt.
5: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
3: Ja.
5: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
3: Mm.
5: Så jeg tror også, det handler om, at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
3: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, er en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, at det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det er jo, synes jeg, er helt fantastisk.
4: Det skal hun.
3: Ja.
4: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
3: Ja.
4: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
3: Og så er det blandet, når man er...
4: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere. Omkring. Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi
3: okay,
4: det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
3: Okay.
4: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
3: Okay.
4: Og der og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
5: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
3: Ja.
5: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere, så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay, er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
3: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
5: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
3: okay,
5: meniske
4: sikkerhed,
5: sikkerhed, er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport, og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten, så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte, ja, hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
3: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt iblandt piger.
5: Ja.
3: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
5: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger, men jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt, og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig, hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en god sport.
3: Er det god motion?
4: Ja,
5: det er det.
4: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget, og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så lever vi jo alle.
3: Så det gør man om vinteren, og så inden man går på græs, eller hvad man siger.
4: Ja.
3: Okay.
4: Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
3: Nej, det...
4: Og jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
5: Og vi trænede,
4: vi
5: hele,
4: trænede
5: år.
4: Hele året rundt.
5: Sne okay, og slud og
4: hele muligheden.
5: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på dem.
3: Ja, og ikke kommer fra i vinteren.
5: Ja.
4: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
3: Ja.
4: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
3: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små, de 1-4-årige. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
5: Det er om søndagen fra 9 til 10.
3: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu, har jeg haft?
4: Jamen, vi er jo næsten fuldtal i.
3: Ej, hvor mange kan der være?
4: Vi har et maks på 30.
3: Hold da op, men, hvor mange.
4: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
3: Ja.
4: Altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn, og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
3: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
4: Ja, de er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokos ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
3: Ja.
4: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, på vores hold i hvert fald.
3: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også ikke det med inde i?
4: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
3: Ja.
4: Vi har sådan nogle skumkombinogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold.
3: Ja.
4: Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, nå, det er rugby.
3: Ja, altså hele den her form på den, fordi
4: det.
3: Jeg har faktisk, det kom bag på mig, og svært det var, faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke? Mm.
4: Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
3: Nej.
4: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant. For det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
3: Nej.
4: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget. Men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom dem, de lærer at kende.
3: Mm.
4: Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser.
3: Mm.
4: Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave et try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
3: Hvordan er det?
4: Det er, man, vi har en, i vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hopringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
3: okay, så reglen er, at man skal lægge den
4: kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
3: Ja.
4: Og man må ikke slippe den inden, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
3: Ja.
5: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kejle, kom tilbage og få bolden, så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold, vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan jo også være lidt svær at kaste, og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand, og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned, og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner, så leger vi pirater, så skal de kaste deres kanonkugle, og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
3: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ikke? Det er jo en helt ny teknik.
5: Og det, de har leget med det, fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Mm. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
3: Ja.
5: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
3: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem fra rugby?
4: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det. Du gør det lige. Ej, det ja. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
3: Nej.
4: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder de skulle lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
5: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
4: og så, nogle venskaber.
5: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står Tumle Rugby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
4: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
5: Sådan en
4: så
5: form,
4: de alle sammen
5: tilmelder sig.
4: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her. Vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
5: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
4: Mm.
5: Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet.
3: No.
5: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
4: vores trygge ramme.
5: Ja, ja. Er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen.
3: Mm.
5: Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugt, skærer det ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
3: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
5: Jo.
3: Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
4: Mm.
3: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror.
5: Mm.
3: der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
4: Altså, ja. Mine forældre stadig, ikke? Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på. Ja. Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke? Ja. Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn. Ja. Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til tumlerugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os. Og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud at have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
3: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som et meget lukket fællesskab. Ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og, ikke?
5: Men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst. Ja. Det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og, altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere. Ikke? Så.
3: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
4: Ja,
3: altså, der
4: det tror jeg
3: sker
4: også
3: noget med deres børn. Ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Og, ja. Altså, jeg ved ikke... nu er jeg sådan lidt i tvivl om, I har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
4: Vi holder til på... Vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
3: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
4: Ja, den hedder rugbyklubben Speed, og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
3: Ja.
4: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
3: Okay.
4: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det... Det er noget, vi bare står for at åbne, og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
3: Okay.
4: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferie, fordi skolen er lukket.
3: Ja.
4: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken. Vi har ikke været til det i to uger nu, så vi savner det og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
3: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
4: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
3: Mm. Men, hvad siger du, det hedder?
4: Motivo.
3: Motivo.
5: Ja.
4: Motivo.
5: Ligesom motivation.
4: Ja.
3: Mm, ja.
5: Et u til sidst.
3: U. Ja.
4: .dk.
5: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem, der står. Jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
3: Mm, yeah.
5: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
3: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
4: Nej.
3: Og dyrke?
4: Nej.
3: Nej.
4: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
3: Hold da op, ja.
5: Det er med frugt og
4: t-shirt. Det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
5: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
4: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
3: Okay.
4: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
3: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
4: Nej.
3: Udstyr tilknyttet sporten.
5: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver... Måske for skrækket, eller får et ordentligt, en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
3: Ja.
4: De koster 50 kroner i klubben.
3: Okay. Så det er ikke fordi, at det, der er den større
4: Nej. Så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
3: Okay, skal man have bestemte støvler på?
4: Fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler.
4: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smager behag.
5: Ja, præferanser du har.
3: Ja.
4: Yeah.
3: Jamen, det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
4: Det er dem alle sammen.
3: Okay.
4: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
3: Hvis man er super genert?
4: Så skal man også komme.
5: Dem har vi også nogle af.
4: Dem har vi faktisk en del af, hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det
5: gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
4: Det skal de ikke.
5: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
4: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
5: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
4: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
3: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan er det jo.
5: Ja, ja, helt klart.
3: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
5: Ja, det
4: er i hvert fald en fordel.
3: Skal man fødes ind i det der, altså, den her verden, eller hvordan?
5: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
3: Mm.
5: Det kan, altså...
4: Venskaber for livet.
5: Ja.
3: Ja.
4: Altså, det kan det virkelig.
3: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen, så har rugby en rigtig god ting også.
4: Mm. Ja, det vil jeg sige.
3: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
5: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, der, hvor der er plads til alle.
3: Ja.
5: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
3: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran to pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
4: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, Rockby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn
3: og det voksne. Og det er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
4: Det er det, og der er, kommer en, fordi Rockby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at Rockby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså der er de her rammer, der bliver stablet op,
5: og de er tydelige,
4: og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i. Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan Rockby bare et eller andet. Mm. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
5: jeg finder styrkerne frem for ja, fejlene, om men, du vil.
3: Ja, og det jeg også hører sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt. Og
5: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om men, du vil.
3: Ja, og det jeg også hører sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed,

0: Ja, men man flipper også, på hinanden.
1: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan, ja, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner. Både at tabe bolden, men også at se den tabe bolden. Og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl. Og så øver vi os.
2: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget. Der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas. Og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
1: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
2: Ja.
1: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
2: Ja.
3: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, at vi har det sjovt.
2: Ja.
3: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
2: Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
3: Ja, det er der.
2: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
3: Ja.
2: Og hvad var det så, man kom op på?
3: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
1: På 4-6.
3: På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang.
2: Ja.
3: Værende, og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
1: Ja.
3: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det mini rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører minirugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
2: Nå, okay.
3: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
2: Og til hvad?
3: Så skifter det helt. Så skifter det hver andet år.
2: Okay.
3: Så det hedder U6, U8, U10, U12. U14,
2: okay,
3: U16, U18. Ja, hver andet år.
2: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
1: U betyder under.
2: Ja, altså, okay.
1: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
2: Ja.
1: Og så rykker du så op, for eksempel. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
2: Ja, okay.
1: Og så året efter rykker han op.
2: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
3: Det kan man.
2: På rugbyklubben Speed.
3: Ja.
2: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde det hold.
3: Der er helt kontakter til alle sammen, så der er senior, der er ungdom og så videre, så videre.
1: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
2: Ja,
3: det er meget behjælpeligt med det hele.
2: Ja.
3: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
1: Og ellers finder man ud af det.
3: Ja.
2: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, da jeg forsøgte at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
1: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
2: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sidder og tænker, nej, Robby og Pula, og det er hårdt, og nej, ikke? Og
1: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen, og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
2: Ja.
1: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
2: Mm.
1: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Mm. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og

0: den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
1: Mm.
0: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
2: Døren er altid åben.
0: Ja.
2: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der at vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, okay. Det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke, så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været der i over 15 år.
0: Nej, overhovedet
1: altså,
0: ikke.
1: At det er ikke lukket.
0: Overhovedet ikke.
2: Vi har masser af nye spillere hele tiden, også op på senior. Altså, jeg havde var jeg til træning her den anden dag, hvor der var en gut. Altså, han er jo start 30'erne, og så hans ven tænkte, du skal jo ikke med ud og prøve at rock? Jo, det skal da. Og så har han været med, og nu har han været der lige siden, altså. Vi har da piger, der starter sindssygt sent, og stadig hænger ud. Altså, det er ikke...
0: Vi har haft
2: med. Vi er jo også, altså, det er unikt, hvor vi to står. Det vil jeg sige, altså, det er ikke mange af damerne, der kan sige, hey, vi har været der plus 20 år. Det er sjældent, ja. Det sker. Så det er... Det der er klart unikt, men der er mange af vores, der sidder de gamle gutter i baren, som er i midten af 60'erne, og stadig er der, og hygger, og ser en rugbykamp op på skærmen, og støtter op om ungdommen, går ud og laver, det er der også, der bliver lavet mad til ungdommen tirsdag og torsdag, hvor det er gratis for børnene, og så kan senior betale 30 kroner for at spise.
1: Okay, og hvornår er det?
2: Det er om tirsdagen og om torsdagen, ja. For alle de... ugehold fra uge 6 og op, ikke?
1: Så man møder også hinanden på tværs.
2: Ja, og der er forældre-rugby. Lige for også at nævne det. Så når dit eget barn er til træning, kan du selv komme ud og kaste lidt bold og lave noget fitness.
3: Ja, og med de ord, så blev det altså et tusind tak til Therese og Simone for at kigge forbi og give os et indblik i et fællesskab fyldt med styrke, sammenhold og plads til alle, uanset om man altså står på sidelinjen eller er klar til at kaste sig helhjertet ind i det. Det er jo netop det, der gør vores ø noget helt særligt. De mennesker og de initiativer og de fællesskaber, der bliver skabt og holdt i live med passion og engagement. Hvis du nu sidder derude og er blevet nysgerrig, så er der altså kun én ting at gøre. Kom afsted, mærk stemningen og se om det.
4: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan The Man her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshederne med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlig. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutningen på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og standsemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.
1: I skovkvarteret, den første række, der var færdig, var den række, vi flyttede ind i. Så foran os var der grus og byggehegn, og bag os var der grus og byggehegn, og de var ved at bygge arenaen, de var ved at bygge skøjtehallen, de var ved at bygge Kalvebod Fællesskolen bag os. Der var ikke noget, der hed Rema 1000 eller noget, så alt foregik i fields, hvis man skulle handle.
2: Nikolaj Thøgersen er 39 år og bor i Ørestad Syd sammen med sin kone og deres to sønner på 3 og 5 år. Til daglig organiserer han koncerter, blandt andet i Royal Arena i Ørestad. Siden de flyttede ind i 2016, har meget ændret sig.
1: I vores område er der ikke så mange byggegrund mere. Alt er solgt, det er ikke alt, der er bygget på endnu, men det meste er ved at være færdigt. Vi har fået lidt små caféer. Vi har fået en lille vinbar og sådan lidt ting og sager. Så vi synes, det er meget mere udviklet nu, end det var for de der 6 år siden.
2: På den anden side af hovedkanalen, vest for Ørestad, ligger Tårnby. Her har Susanne Lisborg boet i mange år og fulgt Ørestad helt fra start.
3: Jeg synes, det var synd, at der skulle bygges og ryddes en hel masse af det grønne natur. Det er jo alt dyrelivet, ikke? Og alt den frie natur. Fugle og hvad der ellers er, og ræve og hvad der ellers lever på de grønne områder.
2: Susanne Lisborg er en af de mange lokale amerikanere, der med stor bekymring følger politikernes ambitiøse byggeplaner i starten af 1990'erne. Dengang Ørestad er på tegnebrættet.
3: Altså i starten, så tænker man jo, at nå ja, det er okay, der er behov for det. Der er behov for boliger og unge mennesker, der skal flytte hjemmefra. Men det har jo taget fuldstændig overhånd, synes jeg nu. Jeg ved heller ikke, hvor alle de mennesker kommer fra, og hvem der har råd til det. Det er også skide dyr, der bor herude, ikke?
2: Imens er Nikolaj Thøgersen en af de 24.000 mennesker, der bor i Ørestad i dag. En af de mange, som er tiltrukket af det nye, moderne kvarter med de grønne vidder.
1: Vi står faktisk i det scenarie, at vi er lidt træt af vores rækkehus, for det er 3 etager, og vi vil gerne have en villa, men vi kan simpelthen ikke flytte fra stedet, fordi vi elsker det så meget. Det er en lille lukket vej, og de første 4 huse ved siden af os, der er 8-9 børn under 5 år. Det er helt unikt, det vi har der. Vi sidder ude hver aften, og der er godt vejr at spise med naboerne, og har kaldet fællesskolen i baghaven, så vi har fodboldbanen derude, og vi cykler på arbejde på en halv time. Jeg tror ikke, vi kommer herfra de næste mange, mange år.
2: Nikolaj Thøgersen er glad for sit lokalområde. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt en Ørestad-beboer, der ikke brød sig om at bo i bydelen. Tværtimod roser de stedet til skyerne. De moderne byggerier, de komfortable boliger, arkitekturen og ikke mindst naturen. Helt så positive er naboerne ikke altid.
3: Jeg synes, den er frygtelig bebygget. Alt for tæt bebygget. Det er jo, jeg kender flere, som har boet her, som når de kigger ud af vinduet, det eneste, de kan se til hver side, det er bygninger. Jeg synes, det er alt for tæt. Og jeg tænker også, nogle af de børnefamilier, der bor derinde midt i det hele, det minder mig om i gamle dage inde i Nyboder, hvor de bor så tæt op og ned af hinanden. De har jo nærmest ikke noget privatliv. Altså, vi har fået en feels med nogle butikker, men man kunne lige så godt have taget ind til byen eller til Amagercentret. Det er jo de samme butikker, der er alle vejen.

0: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø. Om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette er første af 5 afsnit om Ørestads historie. Om et gigantisk byggeri på Vestamager. En milliardgæld. Politiske slåskampe og vrede borgere. Det er lidt af en mundfuld, så jeg er gået sammen med historiker Kirsten Floris om denne serie. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. Onsdag den 24. juni 1992 vedtager et flertal i Folketinget lov om Ørestaden. Med 92 stemmer for beslutter Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre at påbegynde udviklingen af en helt ny bydel på Amager. Og konstruktionen af en letbane, det vi senere kalder en metro, der skal binde København og Amager tættere sammen. Partierne SF, Fremskridtspartiet, Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti stemmer imod. Centrumdemokraterne stemmer hverken for eller imod. Forud for den endelige tredje behandling af lovforslaget har der været en intens debat, både blandt politikere og i befolkningen. Ikke mindst på Amager. Fronterne er blevet trukket skarpt op. Er man for byudvikling, vækst, nye arbejdspladser og moderne boliger? Eller er man imod en milliardgæld, vi måske aldrig kan betale tilbage, og imod byggeri på det store, delvist fredede naturområde Amager Fælled med et rigt plante- og dyreliv? Villaejerne i Sundbyerne frygter larm og støj fra de tog, der skal køre forbi deres baghaver. Og mange er mistroiske over for projektet, fordi beslutningsprocessen opleves som uigennemsigtig og forhastet. Ørestad er et gigantisk byggeri. En helt ny bydel i København, som skal vokse op på 30 år. Det er det største byprojekt, man har sat i gang, siden Christian den 4. grundlagde Christianshavn. Når bydelen er færdig, forventer man omkring 35.000 indbyggere. Læg dertil de allerede i dag næsten 25.000 mennesker, der arbejder i bydelen hver dag, samt de tusindvis af studerende, der har deres daglige gang på Københavns Universitet og IT-universitetet. Hvorfor beslutter politikerne på Rådhuset og Christiansborg i 1992, at Ørestad skal bygges? Og hvad er det for en lavine, de sætter i gang? I dette første afsnit ser vi nærmere på forhistorien og selve beslutningen om, at vedtage lov om Ørestaden i Folketinget. Og vi ser nærmere på den kritik, der følger i kølvandet. Forhistorien har jeg snakket med historiker og arkivar Anders Møller om. Han sidder på Københavns Stadsarkiv og har skrevet en bog om Københavns historie fra 1980 til 2020. Han starter med at fortælle, hvordan København udvikler sig efter 2. verdenskrig. Det er vi nødt til at vide for at forstå beslutningen om at bygge Ørestad.
1: I anden halvdel af 1900-tallet, der har København det både godt og skidt. Det går op ad bak, og det går ned ad bak. Hvis vi kigger på befolkningstallet i København, så kan man sige, frem til 50'erne, så stiger det, og det har nærmest altid bare steget indtil da. Men lige så langsomt i 60'erne, så begynder der at bo færre københavnere, så befolkningstallet det går ned ad bak, og sammen med det, så gør egentlig også skattegrundlaget i København. Der er flere, der får øje på forstederne. I forstaden, der kan man få mere plads, man kan få haver, man kan bygge sit eget hus, og der er flere og flere, der har råd til det. Så på den måde, så kan man altså komme ud af byen, ud af de her overbefolkede lejligheder, som også er virkelig, virkelig svære at få en finger i. Det er altså bolignød, der er i København i 50'erne og også i 60'erne. Så man kan sige, at der er både en anden boligform, der byder sig til i forstaderne, men der er altså også simpelthen en bolig, man kan få. Og det er altså noget, man begynder at kunne mærke i København, særligt i 70'erne og i 80'erne.
0: I 70'erne og 80'erne bliver København mere og mere nedslidt. Der er ikke råd til de store forbedringer eller investeringer, og byen kører på lavt blus. Mange lønarbejdere og deres familier flytter ud af de saneringsmodne lejligheder i København og ind i nye boliger i forstederne, imens pensionister og folk på overførselsindkomster bliver i byen. Dem er der ikke mange kommunale skattekroner i. Og det er ikke kun de manglende skatteindtægter fra dem, som forlader byen, der plager København.
1: Derudover så begynder man altså også at kunne se nogle andre problemer med af befolkningstallet det falder. Og det undersøger man også i 80'erne. Der kigger man i den såkaldte Københavner-rapport på, hvad det er for nogle særlige problemer, der er i København. Generelt kan man sige, at københavnerne de har det udmærket, men i København der er altså også nogle særlige problemer, der sådan er overrepræsenteret i forhold til resten af landet. Der er flere københavnere, der har det dårligt sundhedsmæssigt og bor i dårlige boliger og har dårlig økonomi eller er på overførselsindkomst eller har andre sociale problemer. Der er altså nogle problemer i København, som ikke bare kan forklares ved, at sådan er det alle steder i landet. Så på den måde så kan vi sige, så har vi et dobbelt problem i København. Det er, at vi har flere problemer, som man skal håndtere fra kommunens side. Det koster penge. Og på den anden side, så har vi altså også færre til at betale for det, fordi de ender med at bo uden for København. Mm. Så den her rapport, den foreslår faktisk, at København skal gøre to ting for at løse det. De skal være bedre til at holde fast i de her ressourcestærke borgere. Og derudover, så skal de altså også være bedre til at mindske sådan tilflugten af de her udsatte befolkningsgrupper, der flytter til København.
0: I 1985 udkommer Københavner-rapporten, som er lavet af amternes og kommunernes forskningsinstitut. Den konkluderer, at oversygeligheden er markant højere i hovedstaden sammenlignet med resten af landet. Københavnerne er indlagt i længere tid. Flere af dem bor alene, flere er ensomme og har få eller ingen venner eller familie, der kan hjælpe dem. Der er flere psykisk syge end landsgennemsnittet, og flere, der først kommer i behandling, når de er blevet ekstremt plejekrævende. København har mange små og billige lejelejligheder, som netop disse borgere med lave indtægter har råd til.
1: For Københavns overborgmester Egon Weidekamp, der er den her Københavner-rapport om Københavns problemer. Det er sådan en kærkommen forklaring på, hvor han kan gå ind til Poul Schlüter og den borgerlige regering og sige, se, vi har brug for flere penge i Københavns Kommune. Vi har nogle helt særlige problemer i hovedstaden, som vi har, fordi vi er hele landets hovedstad, og derfor skal staten også hjælpe med at finansiere dem. For ham så er det altså et argument for at bede om penge til at løse problemerne. Mens for den borgerlige regering, de ser det lidt anderledes. De ser det som om, at Københavns Kommune de skal simpelthen selv klare deres egne problemer, så de må selv finde en løsning på det.
0: I hovedstaden tager man Københavner-rapporten alvorligt. Man forsøger at tiltrække flere ressourcestærke borgere, der er i arbejde og kan betale kommuneskat. Samtidig med, at man prøver at sluse de fattige ud af byen. Groft sagt. Men det går trægt. I slutningen af 80'erne er byen stadig præget af økonomisk derut og nærmer sig fallitens rand. Indtægterne kommer ikke i nærheden af udgifterne, og i den borgerlige VKR-regering med den konservative statsminister Poul Schlüter i front, indser man, at hovedstaden er nødt til at blive hjulpet på fodet.
1: I 89 der har Poul Schlüter faktisk nedsat en initiativgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man kan skabe vækst i København. Den her gruppe de laver en rapport, den hedder Hovedstaden. Hvad skal vi med den? Og her der bliver blandt andet slået fast, at man igennem årtier har været meget påpasselig med at støtte København. Der har man holdt foden på bremsen, så væksten skulle holdes igen i København. Men nu skal foden altså over på speederen. Der skal skydes penge og projekter ind i den. Fordi hvis man styrker København, så skaber man altså også en hovedstad, der vil kunne få hele landet med sig. Sådan er hele landet vækster. At det ikke sker på bekostning af nogen område, men at det vil skabe en generel vækst.
0: I rapporten Hovedstaden, hvad vil vi med den? Konkluderer initiativgruppen, også kaldet Stalknægt-udvalget, at København mangler vitalitet og international attraktion. Det handler om at få styrket infrastrukturen. Udvalget foreslår derfor blandt andet en udbygning af lufthavnen, en bro til Sverige og en tunnelbane fra Frederiksberg over Nørreport til Amagerbro. Og så mener udvalget, at København mangler monumentale bygninger. Ideen om en ørestad er ikke ny på det her tidspunkt. Allerede i 1940'erne snakker man om at skabe bedre kontakt- og transportmuligheder til Sverige med en bro og en ny bydel. Men det bliver ved tanken. Da rapporten debatteres i Folketinget i foråret 1990, går uenighederne ikke så meget på, hvorvidt København skal udvikles, men mere, hvordan det skal finansieres. Statsminister Poul Schlüter er indstillet på, at der skal bygges en bro til Sverige. Lufthavnen i Kastrup skal styrkes, og de tomme grunde omkring havnen, Holmen og øvrige arealer skal udnyttes, så København kan blive et lokomotiv for vækst i Danmark. Men det skal helst ikke koste staten penge. Det er langt fra alle enige i. Margrethe Auken fra SF er en af de mest markante kritikere. Tunnelbane og Øresundsbro er kritisk infrastruktur, som bør betales og styres af staten. I Folketinget er der bred enighed om, at nu er det Københavns tur. Gamle ejendomme skal saneres, forskningen skal styrkes, og København skal markeres som en metropol i EF-kulturåret 1996. Lad os nu for en gang skyld droppe småligheden, fedteriet, etårshorisonten og lægge en plan, siger Connie Hedegaard fra De Konservative. Alle partier, med undtagelse af Fremskridtspartiet, stemmer ved afslutningen af folketingsdebatten for en dynamisk udvikling i hovedstadsområdet, til gavn for hele landet, og opfordrer regeringen til at komme med de nødvendige forslag. På baggrund af rapporten nedsætter statsminister Poul Schlüter endnu et udvalg, nemlig Würtzen-udvalget, bestående af blandt andet Anne-Grethe Foss, som er planlægningschef i DSB, og Dan Christensen, som er byplanlægger i København. De skal helt specifikt se på trafikinvesteringer i hovedstadsområdet. For trafik er en af de helt store udfordringer, vi står overfor. Og så selvfølgelig finansieringen af disse nye trafikinvesteringer.
1: Det skitserer egentlig en problem på de her trafikløsninger, der også involverer, at der kommer en ny bydel ude på Amager, nemlig Ørestaden. Og de ser simpelthen, at i København, der kan man opføre en metro eller en anden slags trafikprojekt, der simpelthen bliver finansieret ved, at man opfører boliger eller udvikler jord ude på Ørestaden, som man så sælger, og så bruger indtægterne derfra til at løse trafikproblemer.
0: Würtzen-udvalgets rapport ligger klar i april 1991. Dels har de analyseret trafikudviklingen i hovedstadsområdet, dels kommer de med en lang række forslag til, hvordan trafikken kan afhjælpes og styrkes. Et af forslagene lyder på etableringen af tre letbaner, som skal gå igennem byen. De kan finansieres ved salg af arealer på Vestamager, som ejes af Københavns Kommune og staten i fællesskab. Den nye bydel skal sammen med de øvrige trafiktiltag styrke hovedstaden og skabe vækst. På den måde kan København komme ud af sine økonomiske vanskeligheder og væk fra den totale kommunale konkurs.
2: Altså, jeg er født og opvokset i København, så jeg holder fantastisk meget af København, men det var en kommune, som var præget af tilbagegang, af stor og stigende arbejdsløshed, med en meget utidssvarende boligmasse, faldende befolkningstal, børnefamilier forlod København, og så var København jo, som alle andre store byer, også magnet for sociale problemer og sociale udfordringer. Så det var en by, der var voldsomt trængt efter flere års tilbagegang med store boligforbedringsbehov, med arbejdsløshed, som vel kulminerer i 1994 med 16-17% arbejdsløshed, hvilket i dag jo er fuldstændig vanskeligt at forestille sig.
0: Jens Kramer Mikkelsen er byudviklingsdirektør i boligudviklingsselskabet NREP. Men dengang, fra det hele begynder at tage fart i 1989 og frem til 2004, hvor metroen er indviet, Øresundsbroen taget i brug, og de første beboere er flyttet ind i Ørestad Nord. Dengang er han Københavns socialdemokratiske overborgmester og sidder med i forhandlingerne om hovedstadens fremtid.
3: Havde du en plan for København, da du trådte til?
2: Jeg havde mange drømme, men jeg fandt hurtigt ud af, at de planer, jeg havde, dem var vi nødt til at korrigere, fordi virkeligheden blev en anden. Vi troede, at den industri, som forlod København, at den ville komme tilbage. Alle maskinarbejdspladserne, B&W, kunne fastholdes og åbne. Vi troede, det var konjunktur. Troede, at det vender lige om lidt, og så kommer væksten og udviklingen af arbejdspladserne tilbage af sig selv. Det skete ikke, så jeg troede jo, da jeg blev overborgmester, at nu havde jeg lidt mere tid til politik. Og nu handlede det om at gøre tingene bedre, og udbygge ældreomsorgen, og renovere skolerne, og lave pladsgaranti på daginstitutionsområdet, og ikke, at det var den modsatte, at vi havde en finansiel ubalance på 1,5 milliarder, 1,7 milliarder, som blev større og større. Og det havde jeg ikke lige set komme. Og så skar vi ned på ældreomsorgen, så skar vi ned på skolerne, så skar vi ned på ditten og datten, så fyrede vi folk for, vi fyrede jo mennesker, afskedede mennesker i Københavns Kommune for at finansiere stigende udgifter til bistandshjælp, til kontanthjælp. Det er jo noget af det mest perspektivløse, man kan sige.
0: Københavns Kommune sparer alle steder. Der er ikke råd til at renovere de kommunale ejendomme, og for at få et statstilskud er man først nødt til at sælge 20.000 kommunale udlejningsboliger. Det giver en indtægt på 3 milliarder kroner, som bliver brugt til at afdrage på gælden. Planen er nemlig i første omgang at spare sig ud af problemerne. Men samtidig bliver der arbejdet på de indre linjer. For Københavns økonomiske trængsler er så store, at der skal andre løsninger på bordet. Det er ikke nok at spare.
2: Og der var jo heller ikke den store forståelse på Christiansborg. Fordi i dele af landet gik det jo faktisk meget godt. Det gik godt i Østjylland, i trekantområdet. Det gik sådan set også meget godt i en række af kommunerne rundt om København. Det gik bare smadret skidt herinde. Så at få en større statslig forståelse handlede om at få vist, at vi selv godt turde tage fat. Fordi hvis ikke man viser, at man selv tør det, eller man viser, at man tror på projektet, får man heller ikke andre til at tro på projektet. Så det handlede også meget om at prøve at få nogle alliancer og få en forståelse, og det lykkedes stille og roligt med at få skiftende regeringer til at få en forståelse for, at en svag hovedstad er til ulempe for hele landet, og en stærk hovedstad, der vil udviklingen smitte af. Og det ser vi jo i dag, at den københavnske økonomi er jo trækkraft for store dele af landet. Vi brugte masser af kræfter, masser af timer på at få analyseret og dokumenteret, at København rent faktisk løste problemer og sociale problemer langt ud over kommunegrænsen, vil løse problemer for hele landet. Det øgede langsomt, kan man sige, forståelsen i regeringen og Folketing.
0: Allerede den 23. marts indgår regeringen en aftale med Sverige om en fast forbindelse over Øresund. Herefter beslutter et flertal i Folketinget, bestående af Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Centrumdemokraterne, at der skal anlægges en Øresundsbro til Sverige. Dertil skal kobles en ny hovedlandevej med tilslutning til Amagermotorvejen og jernbanespor, der kan forbindes til broen. Ifølge Sund og Bælt koster broen små 15 milliarder kroner i 1990-tal. En gæld, som brugerne af broen får lov at betale af over 30 år. Ligesom Storebæltsbroen.
2: Der er ingen tvivl om, at broen i sig selv ville styrke lufthavnen. Der er ingen tvivl om, at man var nødt til at lave motorvejen på tværs. Hvis ikke der kom en forbindelse på tværs, så skulle de biler jo ind igennem byen. Så var der kun Sjællandsbroen til for alvor, og Knebelsbro og Langebro til at tage den trafik, når man kom nord- og vestfra. Så derfor var den vejforbindelse på tværs i sig selv en trafiksanering af København og Amager. Man kunne godt have forestillet sig en Øresundsbro og en Amager-motorvej og en lufthavnsudvidelse standalone. Så Ørestadsprojektet og metroen var ikke en forudsætning for de tre andre. Men de tre andre var på en eller anden forudsætningen for, at Ørestad kunne tænkes og udvikles. Og på samme måde kunne man heller ikke forestille sig en udvikling af Ørestad uden bane. Vi talte meget om, uden Ørestad ingen metro, og uden metro ingen Ørestad. Så det var ligesom hinandens forudsætninger. Fordi hvis du bare begyndte at udlægge nogle områder på Vestamager til erhvervsudvikling, som det var tænkt primært, og lidt boligudvikling, uden en metro, så ville vi få nogle trafikvaner, som ville være forkert. Så ville det være et bilbetjent område, og det ville udtrykke for en anden tids planlægning.
0: De mange beslutninger ligger tæt på hinanden. Det er selvfølgelig en proces, som har været i gang i flere år, men set udefra ligger beslutningerne som perler på en snor. Da broen til Sverige er besluttet, går behandlingen af lov om Ørestaden i gang. Kort fortalt lægger lovforslaget op til, at Københavns Kommune og staten i fællesskab opretter et Ørestadsselskab, som skal stå for etableringen af metro og Ørestad. De to ejere skyder deres fælles grunde på Vestamager ind i selskabet. Dette selskab har så ansvaret for at tiltrække investorer, sælge grundene og optage lån til at finansiere den metro, som på det tidspunkt vurderes at koste ca. 4 milliarder at anlægge. Hvis man opfører metro og vejnet først, så forventer man, at interessen hurtigt vil stige hos investorerne. Så kan man nemlig sælge arealerne, der nu har fået en større værdi, til forskellige bygherrer, der tror på projektet og tør bygge boliger og erhvervslejemål derude. Og så kan metrolånet betales tilbage af den vej. Hvis salget af grundene ikke går som forventet, så står stat og kommune selvfølgelig klar med garantier. Det er ikke en model, der er afprøvet andre steder. Derfor bliver den også kaldt Københavner-modellen.
3: Hvorfor er det den model, I vælger?
2: Fordi Altså, det nemmeste var jo at sige, staten må betale. Ikke? Nu, kom nu. Men der er jo en tendens til, at det kan være lidt svært at få... Altså, hovedparten af folketingsmedlemmerne er jo valgt vest for Valby Bakke. I hvert fald dengang var det nemmere at få opbakning til motorvej i Nordjylland end til infrastrukturinvesteringer i København. Jeg kan huske, at vi argumenterede for ikke at få en særbehandling i København, men i virkeligheden få en fair behandling, både på udligningsområdet, så vi kunne løse de sociale udfordringer, som var i København, og så også en fair behandling investeringsmæssigt. Der var jo ligesom den der trafiklobby mellem trafikoverførerne for de gamle partier. Kunne vi lave en eller anden alliance her? Den her Ørestadsmodel blev jo i virkeligheden, at vi kunne jo godt blive ved med herfra til evigheden og blive ved med at sige, at staten må betale, staten må betale. Så skulle de rejse hjem til Lemvig og til Sønderborg og til Hanshold og sige, vi skal virkelig fortsætte nogle kæmpe investeringer i København, vi skal have en tunnelbane. Det tror jeg ikke, vi havde fået en tunnelbane af. Så i virkeligheden blev den her model sådan, at de mennesker, der var valgt i Lemvig, i Ringe og i Sønderborg og i resten af landet, kunne rejse hjem og sige i deres valgkredse, jamen det er københavnerne, det er hundens egen hale. Københavnerne betaler i virkeligheden selv ved det værdispring, der sker på offentligt eget arealer, som ellers ikke kunne udvikles.
0: Den 8. maj 1991 fremsætter den konservative finansminister Henning Dyremose lov om Ørestaden til første behandling med et ønske om at få vedtaget loven, inden Folketinget går på sommerferie. Imidlertid er konsekvenserne af loven så omfattende og vil få så stor betydning for hovedstaden og ikke mindst økonomien, at der er brug for en længere proces til debat og overvejelser. Derfor skubber man første behandlingen til efter sommerferien. Imens foregår der en intens offentlig debat om Ørestad. Kritikken af modellen og byggeplanerne er nemlig massiv. Der er kritik af metroens baneføring, både den, der skal gå langs Amagers østkyst igennem Villaland og ud til Københavns Lufthavn. Og selvfølgelig er den anden bane, som skal gå ud i Ingenmandsland på Vestamager. Kritikerne raser over, at Københavns Kommune skal sælge ud af sine egne grunde. Altså, at københavnerne selv skal være med til at finansiere metroen. Og mange tvivler stærkt på, at det er realistisk at få skrabet så mange penge ind bare på grundsalg af jord. Samtidig er der en fredningssag i gang om Amagerfællet, som udgør en del af den planlagte byggegrund. Mange kan godt se pointen med en metro, men er ikke glade for finansieringsmodellen. Hvorfor skal København selv betale for sin infrastruktur, når jyderne ikke skal betale for deres nye motorveje? Hvorfor skal en del af metroen ligge på en bar mark og ikke under Amagerbrogade?
2: Det var nemmere at være modstander af projektet, end at være for det. Dels fordi finansieringsmodellen var atypisk, men altså, det var jo synspunkter som, metroen ligger det forkerte sted. Hvorfor laver I ikke en tunnelbane under Amagerbrogade? Denne ville have givet 2-3 stationer på hele strækningen. Så har ikke været det løft på resten af Amager. Jeg har sagt lidt frækt på et tidspunkt, at en tunnelbane, som jeg jo selv var tilhænger af, ville være en velfærdsforanstaltning. Det ville gøre livet lidt nemmere og trafikal velfærdsforanstaltning. Men metroen med en gren fra Frederiksberg ind igennem byen og så ud til lufthavnen og den første strækning, etape 1, ned til Ørestad Syd, ned til Vestamager station, ville være en udviklingsting. Den ville kunne give de nye arbejdspladser, som det jo var tænkningen dengang, at det handlede om, og senere så også alle de boliger, som har været en kæmpe gevinst for København at få, og det har været i stand til at finansiere metroen. Du kan ikke have finansieret en tunnelbane på den her måde. Så havde vi stået stadigvæk og sagt til staten, vi vil godt have en tunnelbane, vi vil godt have en tunnelbane, tunnelbane nu, tunnelbane nu, uden at den tunnelbane ville være kommet. Så det var nemmere at være imod. Du kunne være imod, at man skulle bygge derude. Det var der en del, der var. Tror man på overhovedet, at man kan sælge de der arealer til boligbyggeri og til erhvervsbyggeri? Det var der mange, der sagde, det troede vi ikke på. Der var mange, der ikke troede på, at københavnerne kunne lide at køre under jorden i en metro, som den jo så godt nok ikke gør på Ørestad, hvor den kommer op i Ørestad Nord. Og kunne man overhovedet for det der førerløse system til at fungere? Altså, kunne man gøre det uden lokofører? Kan man få tog til at køre ned med intervaller på 90 sekunder? Det oplever vi jo i dag. Her hvor jeg arbejder nu, tager det 7 minutter. Hvis jeg skal til møde på Rådhuset, så tager det 7 minutter med metro herfra. Jeg vil ikke slås. Ingen gang på cykel. Slet ikke i bil.
0: Der er også modstand fra udlejere af erhvervsejendomme i centrum. De kan ikke forstå, hvorfor der skal bygges mere end 3 millioner nye etagemeter, når der står 1 million tomme etagemeter inde i byen.
2: Men hele grebet ved det her handlede jo om at koble infrastruktur med arealudvikling, offentligt ejede arealer, og sådan så, at de arealer ikke bare er blevet solgt men at de arealer fik et værdispring, fordi man startede med metro. Altså jeg vil bare sige, det var svært at forklare folk der tilbage i begyndelsen og midten af 90'erne, for den sags skyld, også da metroen åbnede, at man lagde metro, hvor der ikke var nogen mennesker, og ikke under Amagerbrogade. Så ja, jeg forstår godt, at folk har været usikre, og også at nogen kan have været modstandere af det. Men så er det jo sådan, der er jo nogen, der skal træffe nogle beslutninger om det, der rækker længere ud, end det, der foregår uden for mit vindue, eller det, der foregår 50 år efter, jeg ikke er på kloden mere.
0: Et par uger efter den første fremsættelse af lovforslaget i Folketinget, debatterer Københavns borgerrepræsentation lov om Ørestaden. Kommunen er nødt til at være med på præmisserne, hvis projektet skal sættes i værk. Et flertal er indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejde med staten, men der er stor utilfredshed blandt mindretallet. Og fra tilskuerrækkerne. Allerede under overborgmester Jens Kramer Mikkelsens indledning kommer der heftige tilråb fra tilskuerrækkerne. Der bliver råbt på en folkeafstemning om Øresundsbroen. Overborgmesteren kaldes en hykler og bliver spurgt, hvor mange penge han får fra Volvo. Borgerrepræsentationens formand må til sidst bede tilhørende forlade salen, således at debatten kan foregå i ro og orden. Lars Hutters fra Venstre Socialisterne kommenterer, at afgørelsen jo i forvejen er truffet bag lukkede døre, og denne debat er rent hykleri. Så er stemningen ligesom sat. Forud for behandlingen har Danmarks Kommunistiske Parti, SF og løsgængeren Niels M. Uldal stillet forslag om en fredning af den østlige del af Amagerfællet. Det område, vi senere kalder Strandingen. Med lov om Ørestaden er der nemlig udsigt til, at netop dette område skal bebygges, på trods af, at området har været igennem en fredningsproces få år tidligere. Problemet er i sin enkelthed, at denne smalle tange er byzone, modsat resten af Amagerfællet og Vestamager, som er landzone. Det giver områderne forskellig beskyttelse. Kort fortalt rejser Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i 1986 en fredningsproces for Vestamager og hele Amagerfællet. På baggrund af fredningsønsket nedsætter regeringen i 1987 Kalvebod Kileudvalget, som samme år i enighed afgiver en betænkning om den fremtidige brug af de to store naturområder på Amager. Der åbnes op for byggerier på byzonerne omkring Islands Brygge og Københavns Universitet, imens de øvrige byzonearealer på Amagerfællet udlægges til parkområder. Landzonearealerne bliver beskyttet ved fredning, imens byzonearealet beskyttes af regionplanbestemmelserne. I 1989 godkender regeringen regionplanbestemmelserne, og i 1990 afgør overfredningsnævnet, at der derfor ikke er behov for en egentlig fredning af byzoneområdet på Amagerfællet. Det er strandingen, vi snakker om her. Det er jo beskyttet af regionplanbestemmelserne, der tilsiger, at området skal udlægges til park og almene friluftsformål. Men tilbage til borgerrepræsentationen. Medforslagsstiller til en fredning af byzonearealet på Amagerfællet, Birgit Petersen fra SF, lægger ud. Og her skal det bemærkes, at vi ikke har optagelser fra salen, så citaterne er oplæst.
4: Der er ingen tvivl om, at staten rent juridisk har ret til at gøre det, den foreslår i lovforslaget om Ørestaden. Men det er et rent moralsk spørgsmål. Man kan spørge sig selv, hvilke konsekvenser sådan et løftebrud får for tilliden til folkestyret. At tilliden til, hvad der foregår på Christiansborg, tit og ofte kan ligge på et meget lille sted, er en ret velkendt sag. Men for SF og de øvrige forslagsstillere kommer det overraskende, at stanken fra det røde og sparede spil på Christiansborg åbenbart også har bredt sig til Københavns Rådhus.
0: Birgit Petersen får opbakning fra sine medforslagsstillere, men der er ikke opbakning hverken fra Venstre, Socialdemokratiet eller Konservative. Peter Martinussen fra Socialdemokratiet opsummerer således.
5: For os er det vigtigt, at Ørestaden besluttes hurtigst muligt. Ja, både for at få åbnet op for investeringsmulighederne og for at få givet et signal om, at København igen er på vej frem. Det vil være i flot forlængelse af denne forsamlingsbestræbelser på at gennemføre byggeprojekter i byen, der sikrer os en aktiv fremtid. Meget debatten om Ørestaden går på forholdet til naturfredningsloven og anmeldelsen af specielt den nordlige del af Amager Fælles byggezoneareal. På den socialdemokratiske gruppes vejen vil jeg gerne slå fast, at vi mener, der skal tages hensyn til naturværdien i den nordlige del af området. Det er fastslået i lovforslaget, og det er vi egentlig enige om, men vi afviser samtidig forslaget om en fredning af det samlede nordlige areal. Men det vil ødelægge hele ideen om Ørestaden. Den skal have et sammenhæng mellem city for at gøre ideen virkelig attraktiv. På baggrund af den fredning, der er fundet sted på Vestamager, som omfatter et langt større areal end det, man nu strides om, så synes vi ærligt talt, at den her diskussion er at skyde over målet.
0: Også de konservative taler varmt for at gå i gang med projekt Ørestad, og er mildest talt imod fredningsforslaget. Her er det Ole Hensen, der udtaler sig.
6: Det er skønt som konservativ kommunalpolitiker at opleve, at et bredt flertal i Folketinget vil være med til at løse hovedstadens alvorligste problemer gennem en erhvervsudvikling, der giver flere arbejdspladser, en etablering af attraktive boligarealer samt en udbygning af den kollektive trafikbetjening af Amager. Og alt dette uden at københavnske skatteborgere skal ekstraordinært til lommerne. Jeg synes derfor, at Københavns borgerrepræsentation skal stoppe alle de politiske småchikanerier og markeringer og støtte denne chance, som det er for byens og hovedstadsregionens og dermed også for landets udvikling. Det er der da også mange partier, der har gjort, men et enkelt større parti har valgt at stille sig solidarisk med protestgrupperne, og det er selvfølgelig Socialistisk Folkeparti. De har formodentlig af taktiske grunde valgt at stille sig solidarisk med en enkelt højtråbende person, som er formand for Naturfredningsforeningen, og som i sin efterhånden ofte skriftlige bemærkninger og kommentarer til Ørestadsprojektet vil efterhånden må siges at være frit svævende i luften og totalt uden forbindelse med jorden og for den sags skyld med sine medlemmer.
0: Ole Hensen refererer her til David Rehling, der er indædt kritiker af det planlagte byggeri på Amagerfællet. Udover forslaget om fredning, ligger der et forslag fra Niels M. Uldal om en folkeafstemning i de tre kommuner, Tårnby, Dragør og København, omkring den eventuelle etablering af en Øresundsbro. Det må jo være de berørte kommuner, der skal beslutte, om de vil have en bro til Sverige. Samtidig ønsker SF, at broen laves om til en tunnel, således at Amager Strandpark ikke risikerer at ende som en mudderbanke. Ingen af de to forslag nyder opbakning fra et flertal. Men den ophedede debat om det gigantiske projekt kører videre, og man fornemmer tydeligt uenighederne. Her får Gunnar Stark fra Venstresocialisterne ordet.
7: Man kan godt forstå, at vi har måttet afbryde møde i aften. Man kan også godt forstå, at politiet har måttet rydde salens tilhørpladser. Det er et udtryk for desperationen over overhovedet ikke at blive hørt. Hverken folk på Amager eller de grupper her i byen, som faktisk interesserer sig for miljø, for trafik og for smog, har haft nogen chance for overhovedet at blande sig i denne diskussion. Jeg var til et møde på Amager for et stykke tid siden, hvor trafikministeren gjorde os den ære at være til stede, ligesom J.K. Hansen, borgmesteren Lars Engberg, DSB osv. DSB havde store problemer med at fortælle om prioriteringen af disse baner. Mødet havde faktisk en overskrift, der lød Amagers trafikforbindelser. Men i løbet af oplæggene gik det ret hurtigt op for tilhørende, som alle sammen var amerikanere og som blev mere og mere vrede, at det overhovedet ikke handlede om Amagers trafikforbindelser, men om trafikforbindelserne mellem Sverige og EF, om trafikforbindelserne til lufthavnen. At den så tilfældigvis ligger på Amager er selvfølgelig kedeligt, men det må man vel tage med. Det betyder, at Amager stort set bliver et stort brølende trafikkaos.
0: Bente Frost fra Venstre støtter lov om Ørestaden, men hun er ærgerlig over, at vi ender med en bro frem for en tunnel til Sverige. Men hun er ikke enig med Venstresocialisterne.
8: Det er muligt, at Gunnar Stark mener, at udvikling er noget, man ikke skal tale om. Men vi føler fra Venstre, at København trænger til en udvikling i retningen af, at det skal blive en bedre by at bo i. Vi mener også, at det skal blive en by, der i højere grad er i stand til at klare sig selv økonomisk. Og hvis vi ikke investerer i arbejdspladser og i infrastruktur, mener vi ikke, at der er nogen, der gider investere penge i byen og skabe de arbejdspladser, som vi har så enormt hårdt brug for, hvis vi skal have en chance for at trække os selv op ved hårene. Hvad angår Ørestaden, er vi ikke enige i forslagene om fredning. Vi kan da godt se det betænkelige, at man har vedtaget en regionplan, hvor i der står det stik modsatte, men vi kan godt overleve, at man ikke rejser en fredningssag. Vi mener, at det overordnede hensyn til byens udvikling må komme i første række her.
0: Så trods protester og forslag er lydhørheden begrænset. Ikke mindst hos Centrumdemokraterne, der gerne ville være gået til yderligheder og bare glæder sig til at få skub i tingene. Her er det Svend G. Pedersen, der taler.
9: Vi havde gerne set, at hele området ud til Sjællandsbroen havde været med i planen. Man må se i øjnene, at København er en storby. Ganske vist er de mindre, men derfor skal vi alligevel ikke arbejde, som om vi er medlemmer af Foreningen til Landsbyers Bevarelse. Vi mener ikke, at nogle få biologers og ornitologers særinteresser skal have lov til at stå i vejen for byens udvikling.
0: Det er næsten som at høre Urban Hansen, da han i midten af forrige århundrede drømte om at bebygge hele Amager. Jesper Langebæk fra DKP mener slet ikke, at Vørtsnudvalget har løst sin opgave.
10: Der er intet som helst utraditionelt eller nyt i at finde et område med ren natur, hælde beton ud over det og derefter sælge det. Men det bliver nu markedsført som noget nyt. Man har fundet en elgammel, dødssyg måde at klare nogle problemer på, som er reelle. Det er det, udvalget har været i stand til. Det er klart, at den løsning er forbundet med en søgen efter hæder. Det synes jeg, at denne forsamling skal løse på den måde, at vi lover at omdøbe nokken til Kramersborg. Og så kan vandområderne, de såkaldte paragraf 43-områder, blive døbt til Dyremosen. Så let klarer vi det nok desværre ikke, selvom forslaget hermed er fremsat.
0: Helt så malerisk er Inger Marie Brun Virø fra det radikale Venstre ikke. Men hun er lige så arg modstander. Hun tror ikke på økonomien, og hun er stærkt bekymret for, at København ender med en milliardregning. Og så er det dårlig moral at lægge låg på den verserende fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har sat i gang angående den østlige bræmme af Amagerfællet.
7: Når jeg endnu ikke har været inde på, at Ørestaden oven i købet skal placeres på værdifulde naturarealer, er det fordi jeg ved, at det er svært at få flertallet i tale ved at føre synspunkter frem om bevaringsværdig natur. Diskussionen ender erfaringsmæssigt ofte i et plat spørgsmål om, hvorvidt jeg foretrækker frøer frem for arbejdspladser. Jeg vil alligevel polemisk som Danmarks Naturfredningsforening spørge, vil man foreslå Eremitagesletten udstykket og bebygget for at finansiere kollektiv trafik til Lyngby?
0: Således fortsætter debatten, indtil afstemningen senere på aftenen afslører et flertal for at bakke op om lov om Ørestaden. Dog med den bemærkning, at borgerrepræsentationen principielt mener, at etableringen af de omhandlede trafikanlæg burde være en statslig opgave, men under de givne vilkår er man enig i finansieringsmodellen og selskabskonstruktionen. Derefter er der ingen vej tilbage. Københavns Kommune er på vej ind i et byudviklingsprojekt i milliardklassen med 28 stemmer imod 17.

Vi håber, du har nydt historien. I det næste afsnit hører du om den endelige vedtagelse af lov om Ørestaden i Folketinget, og vi dykker endnu mere ned i debatten om og kritikken af projektet. Programmet er optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og mig selv, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø Stærk. Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. Musikken hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Citaterne blev oplæst af følgende: Mathias Andersson, Mette Sofie Skærlund, Rasmus Stenberger, Anne Ravnholdt Mortensen, Karina Ines de Freitas Olesen, Stine Dahl Børglum, Jesper Løvdal og Anders Åmand Andersgaard. Til dette afsnit har vi benyttet os af et væld af kildemateriale. Først og fremmest fra Folketingets oplysning, fra Københavns Stadsarkiv og fra By og Havns Arkiv. Herfra har vi referater fra debatter og behandlinger i Folketinget og borgerrepræsentationen i København, samt rapporter med videre om Ørestad. Der findes et væld af bøger og artikler om emnet, som vi er dykket ned i. Meget af det kan du finde på biblioteket. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg og er en del af Copenhagen in Common. UNESCO har nemlig udvalgt København som arkitekturhovedstad i 2023. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk, hvor du kan læse mere om projektet. På genhør.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softteamen her på Amager Radio.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald i hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølging og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somalier, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der gjort rede for på det seneste møde i Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 rejste tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælles Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i Kogræsselavs K-folde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsne ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til K-folden. Amager Fælles Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælles Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater, bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister. En unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en treårig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960, og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger, og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen.subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til.

det var Jan Svale Andersen, der fik lov til at åbne denne udgave af Danstopbarometeret. Det gjorde han på plads nummer 30 af listen med nummeret Hedeslag. Han var nummer 21 med det nummer i sidste uge. Vi fortsætter på plads nummer 29. Her kommer Lykkelige Peter og nummeret Fyldt med Frøer.

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer, den fik vi her på plads nummer 28. Den kommer fra en duo, der kalder sig for To Tosser på Tur. Og de to tosser, det er Tony Eidsen og René Overgaard, tidligere kendt for bandet Flying Moments. Det var altså ugens første nyhed, og vi har i alt 6 nyheder til dig på listen i dag. Og de er alle sammen reelle nyheder, så ingen re-entries på Dansk Topbarometer i denne uge. Plads nummer 27, den går til Nielsen og Møller med nummeret om Karbæks minde. Mens det er Peter Terberg, der tager sig af plads nummer 26 med sangen om Sankt Antonio. Så der blyfri 95, vi finder på plads nummer 25. Vi er skabt for hinanden. Og Troels Christensen, han tager sig af plads nummer 24, gør mig lykkelig igen. Vi er nået til plads nummer 23. Her kommer ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Der er nyt fra Mads Westphal, og den har titlen Det kan så let gå godt. Det kan

det kan så lidt gå galt, ja. Det er det, vi plejer at sige, vi danskere, men det kan altså også så lidt gå godt. Og det var det, der var titlen på Mads Vestfalds nyeste sang her, som vi fik på plads nummer 23 som ugens anden nyhed på Danstopbarometeret. Plads nummer 22, den går til H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. Den var nummer 20 i sidste uge. Og nu skal vi til plads nummer 21. Her kommer den nyeste for Johnny Deluxe, den der hedder Usynlig.

Ja, hvis nogen skulle finde på at spørge mig, så synes jeg altså delt af stusk med, at det er god musik, John Deluxe laver. Og den her nyeste, Usynlig, det er bestemt ikke nogen undtagelse. Vi fik den på plads nummer 21 af Dansk Toparmeter denne uge. Mere god musik, ifølge min mening i hvert fald, skal vi have på plads nummer 20. Her kommer ægteparret Vibeke og Henrik Nørløkke. Vi skal sidde på en veranda i Jamaica.

hvem vil ikke gerne sidde på en veranda på Jamaica og kigge ud over havet og bare se verden dreje rundt? Ja, det var det, som Vibeke og Henrik Nørrelykke de sang om her på plads nummer 20 af Dansk Topbarometeret i denne uge. Plads nummer 19, den går til Susanne Munksgaard og Altid være din ven. Og så plads nummer 18, som vi skal til nu. Ja, der skal vi have ugens tredje af de alt 6 nyheder på listen denne uge. Der er nyt fra Søs Bjerre. Ja, du ved, hende der, vi først lærte at kende med sangen om Malene. Men denne her gang, der er hun ude med et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer, den kommer altså fra Søs Bjerre.

Sprit nyt udspil fra Søs Bjerre. Det er den her Dø lykkelig, og den er ikke så tosset endda, hvis du spørger mig i hvert fald. Og det var altså ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge. Direkte ind på plads nummer 18. På plads nummer 17, der finder vi Kim og Hallo og deres titelmelodi til deres nyeste album, det der hedder Piger på vej. Carina Høgefeldt finder vi på plads nummer 16. Vi vil altid være venner. Og så er det Kajsa Larsen, der tager sig af plads nummer 15 med 50 rotationer. Det her, det er plads nummer 14, vi har taget hul på. Det er Thor Farlow. Du ved, den ene halvdel af City Boys, du, det de hed. Her kommer Thor Farlow med hans nyeste Vind og Vær. Plads nummer 14 på Dansk Topbarometer i denne uge.

Thor Farlow med vinder hver plads nummer 14 på Dansk Topbarometer i denne uge. Vi skal til plads nummer 13 og ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer. Der er nyt for en kunstner, der hedder Thomas Mejlstrup, og jeg har fulgt ham igennem nogle år efterhånden. Han er fantastisk dygtig og talentfuld, men det hele store gennembrud, det mangler endnu. Indtil videre, der har Thomas, mig bekendt i hvert fald, kun sunget på engelsk, men nu er han ude på dansk. Og det her nummer, som er ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer, det hedder Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Det her, det var Thomas Mejlstrup på dansk. Ja, det siger jeg, fordi at han er vant til at synge på engelsk, eller vi er vant til at høre ham på engelsk i hvert fald. Her var han som en nyhed på Dansk Topbarometeret på plads nummer 13, den 4. af slagsen. Hvad sagde jeg? Og jeg håber sandelig, at det her det bliver hans gennembrud, for det fortjener han, den her meget musikalske unge mand. Han er jo et, han er det ikke for fremmed. Han er nemlig barn af ægteparret Gry og Per Mejlstrup. Og Gry, ja, det er hende der, som vi kender fra Melodikampriet med Kloden Drejer. Ja. Så han har det ikke for fremmed, bestemt ikke Thomas Mejlstrup. Det var plads nummer 13. Plads nummer 12, den går til Susanne Dahl og Livets Skønne Sange. Mens det er Lotte Risholdt, der tager sig af plads nummer 11 med Stå af Ræset. Og nu skal vi ind i top 10 på Dansk Topbarometer i denne uge. Og netop på 10. pladsen ugens 5. og dermed også ugens næst sidste og næst højst placerede nyhed. Den kommer fra Andreas Odeberg. Sammen med Medina. Den forbandede kærlighed, hedder nummeret her.

Medina, hun er med i mange samarbejder i øjeblikket. Her var hun altså sammen med Andreas Oddbjerg i nummeret Den Forbandede Kærlighed. Ugens femte nyhed på Dansk Top Armiddag. Direkte ind på plads nummer 10 af listen. Plads nummer 9, det sidste uges 8. plads. Her kommer Knacks og Den Engleblide Tålmodighed.

Din engleblide tålmodighed hedder det her nye nummer fra Knacks, som er en singleforløber til et kommende album. I øvrigt det sidste album fra deres side af. Du fik det her nummer på plads nummer 9 af Dansk Top Barometer. Det er det plads nummer 8. Det er Sebastian og den omvendte verden.

han er efterhånden også en gammel dreng, ham Sebastian. Han er udsendt her i 2026 et spritnyt album, der hedder Den Omvendte Verden. Og titelnummeret derfra, det er altså det, vi finder på Dansk Tops Barometerets plads nummer 8 i denne uge. Den var nummer 7 i sidste uge. Den Omvendte Verden. Denne uges 7. plads, den går til Malte Ebert, Sæt Det Fri, mens 6. pladsen går til Burhan G sammen med Medina i nummeret Gemt Dit Nummer. Nu skal vi til plads nummer 5 på Dansk Top Barometeret. Og det er altså et nummer, der for 14 dage siden var inde i top 3. I sidste uge, der måtte den lige se sig slået ud af top 3 og på plads nummer 4. Og nu tager den altså yderligere en plads ned ad listen. Det er Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og deres Sprikker.

mening. Rasmus Seebach sammen med bandet Søn i nummeret sprækker denne uges femteplads på Danstopbarometeret. Og nu skal vi til det. Vi skal have den højst placerede nyhed på Danstopbarometeret denne uge, den 6. af slagsen, direkte ind på plads nummer 4. Der er nyt fra Nick & Jay. Min sanden, ja. Nummeret, det er en hyldest til København. KBH hedder det.

de har godt nok været med i mange år efterhånden. Nick og Jay, men de forstår altså at forny sig og holde kontakten til den danske popverden. Det her der var deres nyeste KPH København, og den er altså direkte ind som ugens højst placerede nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 4. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og på plads nummer 3. Benjamin Hav. De tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og på plads nummer 3. Benjamin Hav.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder af 2026 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år.

0: Det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly, af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
1: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
0: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyr på lejebilen. Hvert år modtager Forbruger Europa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos Forbruger Europa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbruger Europa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbruger Europa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, f.eks. fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
1: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede 3 legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkomne forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de 3 forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
0: Og her i Tårnby, så har Tårnby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF's rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEF's rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
1: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Vallø, Johansens mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
0: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Uhøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartner var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nana og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og være med til at gøre det muligt. Så Chibohøj herfra på Amager Radio.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Værløs Radio fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret. Dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Centerboulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Centerboulevard og Ørestadsboulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret.

området. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teatre træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidlig i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En forløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: Her er det Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder for Chartcheck. Du skal selvfølgelig en tur i tidsmaskinen sidste programmet, hvor vi tjekker ud, om du kan huske, hvad der er toppet hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Vi har også ugens landeplage til dig, og så har vi ugens spotlight. Men det bærende element i det her program, det er altså de tre officielle hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, hitlisten, der dækker de mest spillede numre på radiostationerne i øjeblikket. Og så er der tale om den danske album-hitliste, en hitliste, der dækker de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktop-liste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere, vi downloader og streamer allermest. Og lige præcis der, på den danske tracktopliste, der starter vi.
1: Du lytter til Chartcheck

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

Det her, det var Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, og jeg tror faktisk, at de lukkede den danske sommer ned her. Den er i hvert fald gået baglæns på listen fra sidste uges nummer 15 til denne uges plads nummer 20, og det har været et af de helt store sommerhit her i Danmark. Men nu er sommeren jo gået på held, og må ikke, at den her sommersang også så småt er på vej ud af top 20. Den er stadigvæk lige præcis på plads nummer 20 af listen. Og det er jo track-top-listen, vi snakker om. Det er den hitliste, der dækker de mest downloadede streamenummer i Danmark lige præcis nu. Så man kan godt sige, at det er danskernes favoritter, det drejer sig om. Omar sammen med Mumle, de har været helt 76 uger efterhånden, og er stadigvæk i top 20 med nummeret hele vejen. Plads nummer 18, den går til Mille, og hun siger, gør noget.

Det er blevet til 10 uger på listen for... Nej, det passer ikke. Det er 4 uger, det er blevet til på listen for Mille og nummeret Gør Noget. Det var nummer 12 i sidste uge, nu nummer 18. Her på plads nummer 17, der skal vi have fat i Rosa og Arte sammen i nummeret, der hedder Bliv, hvor du er.

Sidste ende for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke gør selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det her, det var Rosa i samarbejde med Artie Artie, og nummeret Bliv, hvor du er, denne uges plads nummer 17 på den danske tracktopliste. Den var nummer 16 i sidste uge. Denne uges nummer 16, den går til Aparka og nummeret Flue i et spind. Mens det er Rune Rask, der har inviteret Hampenberg Blæst og Adam, Back med, Adam og Back, Back to Back med på nummeret En som dig. Den tager plads nummer 15 på listen. Og så er det Minds of 99, det der udenfor på plads nummer 14. DEDMA og Jilly BPC på plads nummer 13. Det her, det er ugens 12. plads på den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark. Og det er Sienna Spiro.

Og det er præcis, hvad den hedder. Great Expectation her fra Sienna Spiro. Denne uges plads nummer 12 på den danske tracktopliste. På plads nummer 11, der finder vi Apaka og nummeret En Drøm om et Menneske. Og her på plads nummer 10, den eneste nyhed i top 20 på tracktoplisten i denne uge, den kommer fra Nick og Jay, og så hedder den KBH.

KBH hedder det nyeste nummer fra Nick & Jay, og det er altså en nyhed direkte ind på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Og Nick & Jay, ja, de har jo altså været med en hel del år efterhånden. Rent faktisk, så kan de næste år, altså 2027, fejre 25 års jubilæum som Nick & Jay. De startede faktisk før tilbage i 1998 med et band, der hed Bagmændene, men så blev det altså til Nick & Jay i 2002. Ja, ja, sådan er der så meget. Annika, hun tager plads nummer 9 på den danske tracktopliste med nummeret Livsforladt, mens det er Shakira og Burna Boy, der indtager denne uges 8. plads, der var de jo også sidste uge, med nummeret Dig Dig. Nu skal vi til plads nummer 7, det sidste uges 6. plads. Og det her, det er Kessie sammen med Annika. Drukner hedder nummeret.

Ja, det er Drukner, det her nummer, det hedder med Cassie og Annika. Vi finder den på plads nummer 7 af Tracktoplisten i denne uge. Hitlisten er dækket det mest downloadede og streamede nummer i Danmark. Og på plads nummer 6, der finder vi Christoffer, ham med gitaren.

Hele 46 uger har Gullimund og Samus været på listen efterhånden med nummeret Ved du noget? Den var nummer 5 i sidste uge, og der ligger den sørme også i den her uge. Jeg synes faktisk, at det er rigtig længe siden, vi har spillet den med her i programmet. Så i dag, der tog jeg den med igen. Ved du noget med Gullimund og Samus? Plads nummer 5. En non-mover finder vi også på plads nummer 4, altså en, der kan rykke sig i forhold til sidste uge. Den har dog ikke været her lige så lang tid som Gullimund og Samus. Den har været 13 uger efterhånden, men det er gået rigtig godt. Dens bedste placering, det er faktisk en førsteplads på listen. Det har den haft 3 uger på førstepladsen. Nu er den nede på fjerdepladsen. Det var den også i sidste uge, som sagt. Ja, ikke mere snak. Vi skal jo lytte til Christoffer. Du.

0: selv nej.
1: Ej, den gode Christoffer og hans familie, de er plade af opkald om natten. Ringer om natten hed nummeret her på plads nummer 4 listen. Det her er plads nummer 3, det er Annika, og det er nummeret Desperado.

det er ikke så mange uger siden, hun var nummer 1 med det her nummer, Desperado og Annika. Sidst hun var nummer 2, nu nummer 3. Hun er også med på det nummer, der ligger nummer 2. Det er da Mim, hold mit tempo.

Nej, Annika, hun er altså her og der alle vejene i øjeblikket. Hun er også med på det nummer fra Lamims side af, som hedder Hold Mit Tempo, og som øver det med på hans nyeste album, Varve. Men nummeret her, det ligger på plads nummer 2 på den danske tracktopliste. Nummer 1. Og på førstepladsen, fuldstændig ligesom i sidste uge, Kundo og hans nyeste Shemaro.

0: Det her nye nummer fra Kundo, der hedder Gianmaro, det har været 3 uger på listen efterhånden på den danske track top liste, og alle 3 uger, der ligger helt i top, altså som nummer 1. Og dermed så er det altså det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest lige for tiden.
1: Shot Check med Alex Hansen.
0: Nu skal vi over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Og på plads nummer 20, der finder vi et ret gammelt album helt tilbage fra 2011. Det er med Rasmus Seebach, og det hedder Mere end Kærlighed. Og derfra skal du få et nummer, der hedder I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach tilbage fra 2011 med albumet Mere End Kærlighed. Den var uden for top 20 i sidste uge på plads nummer 24. Nu træder den altså ind i top 20 igen på netop på plads nummer 20 af den danske albumhitliste. Hitlisten, der dækker de mest solgte albums i Danmark netop nu. Og der er Rasmus Seebach altså på plads nummer 20 med Mere End Kærlighed albumet. Du fik nummeret derfra, der hedder I Mine Øjne. Plads nummer 19 går til Gops I Dag, I Morgen og For Evigt. Og hvis du synes, vi var lang tid tilbage, eller langt tilbage i tiden før med 2011 og Rasmus Seebach, så skal vi tilbage til 1982 her og Michael Jackson fra Thriller-albummet Pretty Young Thing.

0: Nummeret Pretty Young Thing med Michael Jackson, altså nummer, man finder på Thriller-album med. Og det album, det formår altså at holde sig i top 20 på den danske albumhitliste, også i denne uge, netop på plads nummer 18. Plads nummer 17 går til Olivia Rodrigo og hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad, for A Girl So In Love. Lang titel, var. Men plads nummer 16, den går til Olivia Dean og The Art of Loving. Og så er der børnemusik på plads nummer 15, Minichang, med deres Minichang-musik. Mille finder vi på plads nummer 14 med Vær at elske, det er en EP. Og så er det Trine Terkelsen, vi finder på plads nummer 13 med albumet Drømmenes Land. Plads nummer 12, den går til Anton Westerlin og Bag Gardinerne. Det her, det er plads nummer 11, Mille og hendes overleveralbum. Derfra skal du få et nummer, der hedder Alt Vind og Vær.
1: Tusinde tanker og tæppesvær, men i din arme, de er intet værd. Det første gang, at jeg

Det her nummer, alt vinder værre fra Mille, der har hun altså også med på os. Men det er nummer, man finder på hendes album, der hedder Overlever. Og vi finder den på plads nummer 11 af listen i denne uge. Anton Westerlind og God Aften-albummet finder vi på plads nummer 10. Og her på plads nummer 9, der skal være fat i Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2. Hey.

0: sækken en.
1: Hej, Sybidurs gode gamle, 50 år gamle rent faktisk, Valborg, er her kommet i kærlige hænder hos Trine Terkelsen, fordi nummeret her er med på hendes album, der hedder Drømmenes Land 2, og det er selvfølgelig i hendes afdæmpede version, og hun har en skøn stemme, hvis nogen skulle finde på at spørge mig. Albumet Drømmenes Land 2 finder vi på plads nummer 9 af den danske albumhitliste i denne uge. Plads nummer 8, den går til alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album. Nu er den oppe på 566 uger efterhånden. Den var nummer 7 sidste uge, lige en enkelt plads ned ad listen i denne her uge. Denne uges 7. plads, det er til gengæld sidste uges første plads. Og det er også Lucas Graham. Den her gang er det nye album, der hedder Good Times. Og derfra skal du få et nummer, der hedder Loved You Better.

0: Fra det spritnye Lucas Graham album, der hedder Good Times, fik du nummeret Loved You Better. Denne uges plads nummer 7 på den danske albumhitliste. Plads nummer 6, den går til Cassie, et album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Og derfra, der skal du få titelnummeret Men Så Kom I Morgen.
1: Du lytter til Charge.

0: Plads nummer 6 på den danske albumhitliste, Cassie, med albumet Men så kom i morgen. Og derfra der fik du titelnummeret, der sjovt nok også hedder Men så kom i morgen. Plads nummer 5 går til Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Den var nummer 9 i sidste uge. Og sådan er Arte Arte, der ryger en enkelt plads frem og læste den. Nummer 5 i sidste uge, nu nummer 4 med Den lange vej. Og Annika, hun har ligget hele 69 uger på listen efterhånden med hendes AW-album. Og nu ligger den på plads nummer 3.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke så længe, før vi skal til at kigge på den danske Airplay-liste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest i top 10 på de danske radiostationer lige præcis nu? Men inden vi skal have den danske Airplay-liste, så skal vi da lige have gjort den her album-hitliste færdig. Fordi hvad er det for nogle album, der sælger allerbedst i Danmark netop nu? Vi mangler top 2, og her kommer plads nummer 2. Og det er selvfølgelig Apaka og deres Vild Ungdom-album, der nærmer sig toppen igen. Nummer 3 i sidste uge, nu er den nummer 2. Derfra skal du få nummeret En Drøm om en Menneske.

0: And now, this week's number one.
1: Og helt i top på listen, ja, der finder vi da Mims nyeste album, Wavy. Den var nummer to i sidste uge, nu går den helt op på førstepladsen.
2: Jeg ved ikke, hvor mit hjerte blev koldt. Prøv at rise gennem hejsen luft. Der er ingen grund til, at du tænker på.

0: Det album, der sælger allerbedst i Danmark netop nu, det er danske La Mim og hans nyeste, Wavy. Derfra der fik du et nummer, der hedder Highs and Lows. Og når det er det bedst sælgende album i Danmark, ja, så er der altså også nummer 1 på den danske albumhitliste.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så er det altså blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som de ser ud netop nu. På plads nummer 10, sidste uges tredje plads, stammer ned ad listen, Harry Styles og American Girls.

her var det Harry Styles, der gav os historien om de amerikanske piger, The American Girls, på plads nummer 10 af den danske Airplay-hitliste i denne uge. Denne plads nummer 9, danske Dahlin, det hele værd.

0: tilbage.
1: Ja, det er jo altså et nummer, der stammer oprindeligt helt tilbage fra 1995, hvor det var Back to Back, der lavede det her nummer. Men her fik du den altså i en version, som Rune Rask han har stået bag, og så har han fået Hamdenberg, Blæst, Adam og ikke mindst Back to Back selv med på nummeret. Og du fik den på plads nummer 8 af den danske Airplay hitliste, En som dig. Nu skal vi have nummer 7 mere dansk. Her kommer Mathias Ranch og Frida Sejer. Og nummer 2, Lanterner.

mening. Efter Mathias Ranch og Frida Sejer på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste, så fik vi altså fat i Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og deres sprækker. Den var på plads nummer 2 i sidste uge, nu må den altså en tur ned ad listen til denne uges plads nummer 6. Nu skal det jo ikke være dansk det hele, og det er det bestemt ikke det næste. Her kommer Taylor Swift. Fra Toy Story 5-filmen, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5-filmen. Den fik du på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste i denne uge. Hvor det er Christoffer, der tager plads nummer 4 med Ringer om natten. Og nu skal vi altså kigge lidt på top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. De tre mest spillede numre på danske radiostationer, det er... På plads nummer 3... De to brødre i Jonah Blacksmith har teamet op sammen med Magnus og deres nummer Saw You Dancing.

Efter 12 uger på den danske R-playlist og en placering som nummer 6 i sidste uge, ja, så springer Jonah Blacksmith her sammen med Migtes ind i top 3 på R-playlisten til deres hidtil bedste placering netop på 3. pladsen.

0: De øverste placeringer på den danske Airplay-hitliste for denne uge, det var altså på plads nummer 2, Scarlet Pleasure, der rykker frem fra sidste uges 4. plads med deres nyeste Wide Awake. Og så helt i toppen, ja, der var altså ikke sket noget. Der er der fortsat Benjamin Hav, der står for det mest afspillede nummer på danske radiostationer netop nu, og det er nummeret Portugal. 13 uger på listen, og stadigvæk nummer 1. Ugens landeplage denne gang tager os en tur til Irland, hvor vi skal se, hvad det er, det irske folk, de er fuldstændig pjattet med i øjeblikket. Og det er faktisk nogle af deres egne. Det er nemlig folk-indie-gruppen Kingfisher, som er ude med et spritnyt nummer, der hedder The Sun Will Never Settle. Og det er faktisk det nummer, som topper hitlisterne i Irland i øjeblikket, og som bliver downloadet og streamet til den helt store guldmedalje. Her skal du få lov at høre Kingfisher, The Sun Will Never Settle.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: Det er præcis, hvad vi har gjort. Vi har bygget en tidsmaskine. Sådan her lød Torben og Hitlisterne for præcis 10

For præcis 10 år siden på toppen af hitlisterne, altså i 2016, der var det DJ Snake sammen med Justin Bieber, der toppede hitlisterne med det her nummer, der hedder Let Me Love You.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Tænk så, det er 30 år siden, at vi dansede Macarena-dansen alle sammen. Det her, det var Los Del Rio tilbage fra 1996. Nu er vi i 86, det her, det er tyske Modern Talking og deres mega store hit fra dengang, Brother Louie.

For 40 år siden på toppen af hitlisterne i 1986, der var der altså Modern Talking, vi lyttede til, og nummer Brother Louie. Nu er vi skruet gasserne taget helt i bund 50 år siden, Dr. Hook i 1976.

I denne uge har jeg valgt, at ugens spotlight ikke skal gå til nogen kunstnere, artister eller noget som helst. Næh, vi skal hylde årstiden, og det skal vi altså markere rent musikalsk. Her skal vi helt tilbage til 70'erne 1978 med Earth, Wind & Fire, der har lavet en sang om lige præcis september.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør. Stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig.